こんにちは、こちらは怪獣島プログラムです。続いてお届けするのは名江原でふたなしの彼。こちらは 107.7WFCS。 お耳を傾けてくださりありがとうございます。